0: una atausi unikaatua atunak taki yualulla ke khoyang itto hawi mammi je pisulok tuveni nunak tuwa mi kai ballai sutti
1: taikka kupak kupak milikka kupai diwa mi kai ballai rasa kai ballai guna khotuveni sosukka indu pisuindalonde kai kai ballai gunda gunda khotuvinda go kupai diwa milikka kai ballai gunda khotu atunga atunga osma gunda tainna aur de film rami go pania milik sapangang ni pajukuma kilalok tuwini tikik kala katak mi goma sapangabin ni pingwatak ti goma kilalok tuwini kami tikik tikilak tuwini yung miyo dahil kung aning panin minu kisya ni go kain na pandurola lalak tuwindala latuwindalak tuwini sapangat suyo no ko sapak tu sa tiangit tu nga sapak pania tiangit tu nga lalap tu ni ni yo halo le rabi tai ko ni yo ni kita lo ni drak palang bujanga na ro ni ma kai wat le ko tu ti lak yo me ku pai di ma me ko tu ho da ko ti se ka
0: ha te
1: ti tu da na ku sa ka ju ni ndak ta su mi yo lo ekku ni ko ta yo ar ku ni ga ki chwa yo ga ar ku ni Tai vettä kandevon kamassa.
0: Tai konikua pisumut ihaili saksia sutillu juviniugami anaanakin joutsi tätäätäkin joutsuti ikningalu paningalu ningi uuktuvini suunasuallua ningina miugunet sato.
1: Sinikin tälle maa suuviniugami kun liikutainta paninga ningi uuktuvini aallu tai kuoliku kaivarilaiko sakto aloitsuti. Cinta itu dengan sokan ini tu, ada aku ni lagu apa lagu macam mana anak?
0: Okay, nak memang yang orang Yupi unik kat wak kain tetin nasi bul, aw tu tu kisah cila liu mungkin baga amisunut uhaya usung Yupi.
1: Hai, alam cewa ni kau kasih bahagia tu punya.